0: плечі. Петра Палічука з Криворівні. Прийшов до вас проситись в найми. Може, приймете? Буду робити, що скажете.
1: Ну, так, так, так.